0: Tūro, tūro. Tā poro poro ia, tō tātō reo. E parau anga, nā au e au. No tuato ki mua. Kia ora ana, ko Liam Temuweranga Ray. Hau.
1: Aria, te ake maria mai.
2: Au e.
1: Mei takitikea.

maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au nā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kulini no roto mai i a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tua.

0: ki kore koe no ki te kiangara koe te mea ki te putuputu. No ria, e reo, penga te no koe taka maruri ki te pamitua. Not only Glenn Nisi pai mei mātou, e to mangi, e te tēnā o ngā e putuputu ere ne ki ere ki te putuputu o ngā te pamitua. No te mea, tūranga meita ki te no tātou e te aronga e. Ere ni tātou, gurungoi to tātou, ngungati, rotei to tātou, tuatou, oronga mea. It pamitu. Thank you, Tina. Ote roko mai di tika ngana ki ere mai o ki rongo ki arara ngui tracio. Hari umata umita ki te pupu a te komo komo ngui tracio inara. I ki te atu neue te ta o hono no a te te tuato pene a muria ki i roko mai o ki ngui tracio kua nakiru kuru mita ki ore a te mea. Autara tara mai ngui. Thank you very much ki te katoto te roko mai di ki orana.
1: Me take ngā kia koe te tungane e pera katoa ki te te o tai ki a karongurungu mai. Tēnā mai tō tātou reo i mena i a kautiati a tātou no te tuanga porokorāmu o te metua e ora nei tira tira tua i te tamariki. Kia o rāna, te atua te aroa.
0: Amene.